0: kusunuma mariamajaratuma kwenye pujaru jimte jaratula
1: kusunuma
0: mariamajaratuma kwenye pujaru jimte jaratula.

Saya wai nu majomalan botam awa awa bamu jelna sidi fena daramu da fuwau bau sona jar bu ge on tan min de bu tai du ra bamu jel wa wa wa wa sona jar bu ge mamu ta jara musile julli te japul mada julli te wi

Nur iradati ci sunu xol yi dootunu toy nurul jalali ja ak nurul jamala jawon te si xali guf lambaya ko yor say lera jolli du xu ku sopp si xtiar no ya jam jamalel ñam botum yalla jaaje fa yow jaw fal faraya ko jam sunu xol yi dootunu goy rijali nanu day cheikh khali wuta ay soppe minde fi te nun noy say soppe nun duno soy nun jaay khol lan na joy cheikh yaro nun jaay khol lan na joy ni xamni ay tafi won lambay def lan tay doma mi neena nu woy cheikh yarno ya jufta ya bari ngor ya sel ya bari gem muñ kan nga do fay do mer yow da ya jara joy ab tam nga wajju lu xey am ndam lu andaki may ya gi ju geejel te ya gën ñepp ya jara joy wa penku yek na tay cheikh tiorno wa saw yek nañ la tay di jaal yu xey bet ya isen xam say a jara joy gantax gi yek nañ la tay